Odofo wada. So ne bo pa ye. So ne am pa ye wati. Ajuma ne guru hu ana. Awaye ne guru hu ana. Akon to ne visa ne wata try ayan fa ma no. E ti o to ye dai. Sorry. Sorry am fa wada dem se si a. Ye mo am pa ye. Ye mo am pa ye. E na no Bible si ye ti Peter to afiase. Na so asafo no to aso bo mpa ye. Emre ro di be yi Peter. E fre afiase ho. Woria. Sister, brother, vampire what? Vampire what? What? Hallelujah.